Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Kvällens Radio Bingo startar snart och du kan få köpt Radio Bingo Block på bardufoss.no. Klicka in och köp Bingo Block så är du också med på kvällens spel. Lycka till!

0: kan det vara? Varsågod.
1: Sprang på 28.
0: Sprang på 28, ja. Kontrollnummer.
1: 3442.
0: 3442.
1: Ja.
0: Ja väl, och här med den lycklig vinnaren.
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Läs på tal.
1: 28, 33, 62, 66 och 85.
0: Helt riktigt, gratulerar.
1: Tack för det. Hej, hej. Hej.
0: Ja, ska vi se. Hallå, ja. Mm. Hallå.
2: Ja, hej. Jag har trippel på 28.
0: Trippel på 28, ja.
2: Ja.
0: Och kontrollnumret var?
2: 5864.
0: 5864.
2: Ja.
0: Och kan vi vinna den?
2: Agnes Flakstad.
0: Agnes.
2: Ja.
0: Bara läst tal.
2: 28, 24 och 26.
0: Ja då, det är en god trippel där. Gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Hej. Ja. Då var vi färdiga med trippeln också. Och då är det Jörne och Eiracka som står för tur. Och de tre sista tallen, det var 66, 85 och 28. Då har vi nästa tal ut. 8. Nummer 8. Tjugonio. To. Ni. Trettiosex. Tre. Sex. Femtiotvå. Fem. Två. Sextiosju. 6, 7. 5. Nummer 5. 31. 3, 1. 42. 4, 2. 43, 4, 3. 3. Det ringer, hör vem kan det vara? Ja, varsågod. Det ringer, hör vem kan det vara?
3: Ja, vad du bingo.
0: Eiracka.
3: Ja, Eiracka.
0: Ja, på nummer. Hva tall hadde du på, sa du?
3: 42.
0: 42. Och kontrollnumret var?
3: Ja, vänta nu lite. Ska vi se 18106.
0: Vi ser 18106. 18106, ja. Och vem är vinnaren här?
3: Hjördis Brasøy.
0: Hjördis. Grett, då kan du bara läsa tal.
3: 26, 36, 42, 52, 62.
0: Ja. Jo då, den är helt god, den räcka där. Gratulerar.
3: Tack ska du ha.
0: Ja, hej. Ja, då var vi... ja, ska vi se. Rätt, då är vi klar med Jörne och to räcka. De tre sista tal, det var 31, 42 och 43. Då har vi nästa nummer ut. 48. 48. 71. 71. 86. 86. 37. 3, 7. Varsågod.
4: Hjörne på 86.
0: Hjörne på 86 och kontrollnummer
4: 488.
0: 488.
4: Ja.
0: Ja.
4: Sonja Fredriksen.
0: Sonja Fredriksen, ja. Ska jag se, du
4: 628 kan... 7186.
0: Helt riktigt. Gratulerar.
4: Tack så mycket.
0: Ja. Hej. Hej. Ja då, det var Hjörneforn och då är det kun Toracke som gjenstår här. De tre sista tallen, det var 71, 86 och 37. Då har vi nästa nummer ut. 20. 2, 0. Femtini. Tjueen. Toen. Førtini. Fire. Ni. Trettini. Tre. Ni. 47, 4, 7, 53, 5, 3, 73, 7, 3, 3. Nummer 3. Trettioåtta. Tre. Åtta. Tretten. En. Tre. Fyrtiofem. 4, 5, 34, 3, 4, 89, 8, 9, 54, 5, 4, 75, 7, 5, 2, nummer 2.
5: Det ringar,
0: hör, vem kan
5: det vara?
0: Varsågod.
6: Det var bingo på 75.
0: 75, ja. Och
6: 32, 11, 2.
0: 32, 11, 2.
6: Ja. Linda och Gerda.
0: Ja, då Linda. Läs med ett tal.
6: 21, 26, 33, 45, 47, 53. 62, 67, 75 och 89.
0: Ja, den är gullig god, den toräckern där. Gratulerar, 200 kronor.
6: Mm. Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
6: Hej.
0: Ja då, då var toräckern undergjort och tre räcker står för tur. Jag har läst upp 38 träck så långt och de tre sista tal var 54, 75 och 2. Då har vi nästa tal ut. 22, 2, 2. 84, 8, 4. 63, 6, 3. 23, 2, 3. 55 5 5 90 9 0 79 7 9 77 7 7 56 5 6 44 4 4 80 8 0 64 6 4 Och där hade vi passerat 50 track. Då har vi nästa nummer. 32 3 2 46 4 6 11 1 1 68 6 8 41 4 1 19 1 9 16 1 6 58 5 8 50 5 0

0: Varsågod.
1: Hallå, ja, det var Bingo på 50.
0: Bingo på 50.
1: Ja.
0: Bongnumret det var?
1: 1586.
0: 1586. Och,
1: ja.
0: Och det var hos Silja.
1: Det var det.
0: Ja. Bare läs tallen.
1: 16, 23, 38, 50, 64, 8, 13, 56, 62, 89, 28, 37, 49, 71 og 86.
0: Ja da, det en god trerekker i det. Det var noen som prøvde å ringe her, men jeg vet ikke. Ja. Uansett, blir du alene så er det 300 kroner. Greit det.
1: Takk for det. Ha det bra.
0: Ha det. Ja, da var vi undergjort trerekken. Skal vi se, var det noen flere som ringte? Det var det hvis ikke. Det stilt på telefon her. Ja. Nei, men da sier vi at vi avslutter her, og så tar vi oss en kjapp liten pause før vi går løst på spill nummer to.
2: Radio Midt-Troms.
3: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
4: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
5: VVS 24.
4: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Midt-Troms.
0: Da var vi klar igjen med spill nummer to. Og første tall ut her, det blir 40-4-0. Nummer 9. 4. Nummer 4. 62. 62. 21. 2. En. Tjue åtte. To åtte.
6: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
7: Sprang på 21.
0: Sprang 21, ja da. Bognummeret var?
7: 32161.
0: 32161. Og vi ser, og hvem vi har til vinner her?
7: Rolf Kristian Vik.
0: Rolf Kristian, ja. Bare lest tall.
7: 4, 21, 40, 62 og 35.
0: Ja. Det stemmer det. Gratulerer.
7: Takk, hei.
0: Hei. Ja, da har vi spilt bort spranget. Vi fortsetter da med trippel, hjørne og ei rekka, og de tre siste tall, det var 62, 21 og 28. Da har vi neste nummer ut. 38, 3, 8. 69, 6, 9. 60, 6, 0.
6: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Vær så god.
8: Ja, jeg har trippel på... Ja, jeg husker ikke det.
0: Men har du et kontrollnummer? Vær så god.
8: 32124.
0: 32124. Ska vi se om du kan ha fått den på? Du må ju ha fått den på 69 den där ändå.
8: Ja, stämmer.
0: Ja. Ska vi se, vem är vinnaren här?
8: Trond Hansen.
0: Trond.
8: Ja.
0: Ja, Grete, Bellas tal.
8: 62, 63, 69.
0: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
8: Tack.
0: Ja då. Ja då. Ja då, då var trippeln hon gjort. Och vi har då ett hjörne och en racka igen att spela om här. De tre sista tal, det var 38, 69 och 60. Ska vi se då, nästa tal. 27. 2, 7. Sju fyra, sju fyra. Sextiofem, sex fem. Femtiofyra, fem fyra. 39, 3, 9. 85, 8, 5. 90, 9, 0.
9: Det ringer,
0: hör,
9: vem kan det
7: vara?
0: Varsågod.
7: Ja, det var bingo på tal 85.
0: 85 och i racka.
7: Ja, Evelyn Dahl.
0: Kan du ha Evelyn?
7: Dahl.
0: Okej, har du ett bongnummer också?
7: 32022.
0: 32022.
7: Ja.
0: Ja, då bara läs i tallen dina.
7: 27, 39, 54, 74, 85.
0: Akkurat, ja. Du är Dahl, skriver sig med eller utan H för den L? Där är det bara D?
7: D-A-H-L.
0: D-A-H-L, ja. Okej. Okay.
7: Ja.
0: Då är den avklart. Mm. Grett, tack så du ha.
7: Ja. Ja, hej. Allt i orden,
0: hej. Ja, hallå där.
10: Hallå, hjörne på 90.
0: Du har ett hjörne på 90.
10: Ja. 1882.
0: 1882.
10: Kittone Norum.
0: Ja, Kittone.
10: 4, 9, 85 och 90.
0: Ja. Nu ser jag att det är något superhjörne. Ja, det stämmer det. Ja, ja. Men ja. Det är ett riktigt hjörne och det är 200 kronor. Ja.
10: Tack ska du ha.
0: Allt hjörne.
10: Ha det.
0: Ha det. Ja, då är också hjörne Fornagård och då är det kun två räcker vi har igen och sett att spela om här. De tre sista tal, det blir 30. 89, 85 och 90. Då ska vi se, då har vi nästa tal. 86. 86. 83. 83. 88. 88. 8. 61. 61. 82. 82. 37. 37. 72, 7, 2. 55, 5, 5. 14, 1, 4. 70 7 0 51 5 1 23 2 3 43 4 3 81 8 1 84 8 4 49 4 9 89 8 9 3 nummer 3 67 6 7 80 8 0 5 nummer 5 13 1 3 7 nummer 7 75 7 5 22 2 2 64 6 4

0: Hoeveel kan de ware?
1: Hallo Jan.
2: En bingo på 60, nej på 22.
1: 22 och då var to räcken.
2: Ja, 490.
1: 490.
2: Sonja Fredriksen.
1: Och kan du bara läsa talan?
2: 4, 13, 22, 21, 38, 49, 51, 54, 81, 84.
1: Ja da, helt riktig den. Kan du sa du hadde på 22, ja. Det er helt riktig.
2: Ja.
1: Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Hei.
2: Hei.
1: Ja da, da var vi ferdige med to rekken, og vi går løs på tre rekker. Vi har begge lykketallene, både 6 og 36 med oss I spillet enda. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 75, 22 og 64. Greit. Da vi klar med neste nummer, som blir 79, 7, 9. To. Nummer to. Nitten. En. Ni. Åttisyv. Åtte. Syv. 10 1 0

0: 7. Åtta. Nummer 8. Tjugosex. 71. 7. 1. 25. 2. 5. 33. 3. 3. 59. 5. 9. 73. 7. 3.
1: 'Det ringer,
0: hör, vem kan det
2: vara?' Varsågod. Ja, det är bingo på 59.
0: 59, ja.
2: Ja, kontrollnummer 18126.
0: 18126.
2: Ja, Lilian Hankinsen.
0: Lilian.
2: Ja. Och tallan är 7, 14, 17, 23, 26, 35, 48, 55, 59, 67, 70, 74, 79, 83 och 84.
0: Ja då, de är med hela gängen där. Gratulerar. Men det är flera som prövar att ringa, så vi ska se vad de vill.
2: Ja, den är grej.
0: Ja, hej. Hallå, ja.
3: Hallå, det var bingo på 59.
0: Du hade också en treräcke på 59.
3: Ja, 31, 9, 10.
0: 31, 9, 10.
3: Sigrun Gabriels.
0: Ja. Sigrun.
3: Ja.
0: Det är spelet tal.
3: 7, 8, 10, 26, 39, 40, 47, 55, 59, 63, 75, 77, 80, 85 och 90.
0: Ja, den är med den också faktiskt. Så... Men det är flera som ringer, så vi ska se vad det blir till slut.
3: Ja, ja. Den är det. Okej, hej.
0: Ja, då ska vi se. Hallå? Nej. Det blev lagt på, det ska vi se ringes upp igen.
4: Okay.
0: Hallå, ja.
4: Jag har bingo på 59.
0: Du hade också en bingo på 59.
4: 135,81.
0: 135,81.
4: Hanny Johansen.
0: Ja, Anne Johansen. Jag har läst tallan.
4: 2, 3, 14, 22, 23, 26, 33, 37, 48, 59, 63, 64, 75, 77 och 81.
0: Ja då, den är god den också. Gratulerar. Ja,
4: ja, tack, tack.
0: Ja, hej. Ska vi se, ja. Då har vi inte mindre än 3 vinnare på 3-räcken här, så dem... Nej, men dere får 100 kroner hver da, så sier dere modellet alt sammen her. Greit, da er det ikke flere som ringer. Da avslutter vi omgangen og tar oss en kjapp pause før vi fortsetter på neste spill.
5: Radio Mitro.
6: Bardufoss Møbler har nå mange gode tilbud. Sjekk nettsiden fagmobler.no og se det store utvalget hos Bardufoss Møbler. Stikk innom vår butikk på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
7: Bardufoss Møbler, din møbelbutikk i Midt-Troms.
8: Nordlig dekkservice via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det er her du skifter dekk på bilen din.
5: Radio Mitro.
0: Der er vi klar med tredje spillomgang. Og først

tall ut, det blir 37, 37. Tjueto, to, to. Nitten, en, ni. Åtti, åtte, null. Tjuefem, to, fem. Femtioåtte, fem, åtte. Fyrtiofyra, fyra, fyra. Åttiosex, åtte, sex.

0: Varsågod.
1: Hallå, ja, det var sprang på 86.
0: 86, och det var kontrollnummer?
1: 1565.
0: 1565, och det var väl hos Silja igen?
1: Det var det.
0: Ja, där har vi ett språng, och du kan väl läsa tal.
1: 19, 37, 58, 86 och 80.
0: Ja, den är riktig. Gratulerar.
1: Tack för det.
0: Ja, hej. Jag vill se här. Det var flera på tråden. Varsågod.
2: Hjörne på 86.
0: Ett hjörne på 86. Kontrollnummer?
2: 31854.
0: 31854.
2: Jörgen Forsberg.
0: Jörgen.
2: Ja.
0: Ja.
2: 22258086.
0: Ja. Den är helt riktig, ser du ut för. Gratulerar.
2: Japp, yep, tack. Okay.
0: Hej. Ska vi se, då har vi undergjort både språng och hjörne här. Då är det bara trippel och ej racka. Vi har igen att spela om. De tre sista tallen, det var 58, 44 och 86. Då ska vi se, då har vi nästa nummer ut. To. Nummer to. Syv. Nummer syv. Elve. En. Fyrtiosyv. Fire. Syv. Atten. En. Åtte. Tredve. Tre. Null.
3: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Varsågod.
2: Det var trippel på tallet 18.
0: Trippel 18.
2: Ja, på bong nummer 1559.
0: 59.
2: Karina Brunnlund.
0: Ja, ska vi se, Karina, ja.
2: Tallene, ja. 11, 18, 19.
0: Ja, det är dem det. Den är grej, gratulerar.
2: Tack, tack.
0: Hej. Greit, då var trippel noen har gjort, og da er det kun en rekke vi har igjen å spille om her da. De tre siste tall, det var 47, 18 og 30. Da har vi neste nummer. 43, 4, 3. 46, 4, 6. 15, 1, 5. 6, nummer 6.

0: Den är riktigt en sprang med där också. Gratulerar.
1: Okej.
0: Hej. Great. Men då var både Jörn och sprang i forna gårde här. För det är stora av dem. I vart fall, de tre sista tallen jag läste, det var 6, 83 och 57. Och vi fortsätter på trippel och ej räcka. Då är nästa tal ut 75, 7, 5. Sextiotre, sex, tre. Trettiotre, tre, tre. Femti, fem, noll. 78, 7, 8. 37, 3, 7. 2, nummer 2. 58, 5, 8. 74, 7, 4.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Radio Bardufoss.
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.